Where ye can be a soft no di bonny. Answer was a cra. Uncle Becker was a Jamaica open a head, and yet. This is a soft for us, oh, born a near teacher, say, me and Kobe be a tackle that see the soft will be quiet day. Ye, says Yamia Jimmy, praise the Lord. Wa mama dumb, wa mummy to me, wa mama, oh dear, infant to us ni bonny. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind of Galatians chapter 5? Galatians 4, iti inum. Se basi ubikase wonya wofufra. Ye free ye mami ye mobile no. Abrabu bia ya tremu suben bia ya abrebia ya boni suben bia ya dene dino. Enye kura heavy eni nye hon. Enti eni pa bompaya ma wonyame honhoma kasa akyerɛ na da kuro wasi agyina sɛ da bi efi na kuro bibia yɛ bɔne bia menkɔ ho enti sɛ wosi sɛ agyina no a ebrɛ wo nsi agyina no tie sɛ nea na ani amasi tie wo kan Galatifoɔ etinum ekyemu dunkron eba no a wosi hunam nwuma no ɛda di pefe ɛne adwamammɔ efi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yohwe abrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ekọ ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titisa ye no mo na me bomo koko se de me bom koko kaneno se wo wo yesa no manu nyina omu nyanyankopon ahini heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofu se wo ye kristo ni papapa so ko heaven wo wo na be hu se heaven ko na hell nko enya de wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko cover and open akase urade se nya mitie ni mini hwe kanya me gwama maba nya me be ye nsenkyere ne wo akoma mu obi sa ne ma nyina fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nya nya adwuma Efrey tosumie no no. Use evidence, internal evidence. E dead di wo abra bom wa kumumu na epie wa abontene. Osi na honhom abano no odo. Se basa bo sakra wo kan boni chire nyankopon. Na honhom kronkron ba umu a. Ebra na honhom boni bonsam honhom ti umu no. Onde wabo wabo no bi, wati wati ni waka waka no bi. Wayesi ay ehon enon kwa. Basa honhom kronkron no bape. Fache no deba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si da ebi mitu minya sa mi Kristo ni mi esa penam ni nipana ye pe. Ye unhun sunsun ye da meni ni ntem. Ubi betu miya kwa so de bi a sunan sunsun ye bi ena na bra bom. Boni bi a wo ye bi. So still our friend who so ye Kristo ni. Na huma bano ne odo. Ibi si wo taya nemo. Huma bano ni eni jie. Ebe si a yure huwa adun se sumwa nu se miti wiasi ye de me wumpa nena konum diditi. Dabi, usakra pa. Na unfi ya siya, unkonum diditi da. Unfa huma nisha wumini da. Unfi ya brosansu nti tofo ma untuti ya sredi ya basa da. Umi ye humpa ibu mu ye ni enche chile ni ye ni pa unwa de kro. Mi hon to mi gana, mi wuma kwa humi. Gana unde jemu o. Unum diditi ya nuwa dru jemu. Won se we chi mbe gana wudi mfie se wudi ye mo 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tremu na be hu se se e uku hunu mfaso bi ani so huhuma banu ni odo eni jie asumjie abojo chire bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bie na no ani sum to no abonu sum O sakra, we read the dua tempa, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye, ubi oha ni trimu odine, ayemu onyono pa. Ubi hon chren, onwen imse ube tumi abuano, so omuano da. So obe buano kra, bema obano be buona, jise wayene boni ansa. Penifom, penifom, gugu e juma mu, ababa wabe pe juma, jise meno da ansa. Uyiri ofio, na oye sadi, wasa ako jina so dem, so ya so pe. Uye bonsama sorry penini. One sakra a gem straight and a woko. No curve, no bend. Ayemu ye obia odidi. Otini demu didi no tis obia boko koko.
no akaduane na hye mpase jollof rice ni kusiade nam ni bibia tibra oba ni panosu man komono cherry se na okra bi wo ho wura mpase jombo komono ni na no su ye duane no ho adwuma eye monyo no no akatue wo mo no no owie ye pe na duane no okra na finish ni nyina fino obu okra no Okra no chere wo say ye monwuno enye nipa ye obumpo bimpo a ofre na woni na panishi wo sa ni nyina so kujira so dem so ye Kristo ni sister ben abo abrabom ye monwuni ya na de ko heavy ana eho enko hobi o na bida enko hobi eti wo si ayemoye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni weti aye no Na wawo wa ye Kristo Yesu dia no se wa sakra pa no nya ofofura hunam ene ni hye so die ne nakono nyina efri wa brabom hallelujah tisie tia si honhom a maye nante honhom nso maye mpe ni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians nyina nya wo fofra be catch us in Ghana ye ho atoye ke be yes heaven boni ekosu nyina obi besie omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya ke Ghana ye ho atoye Ena on my baby ansu hiya jwen sakra niya ufufro. Eno niye de kwa heaven. Se wan sakra na se wu transi mwe niji boni huwa. Ukewe ni gusua. Ebe ya reho sempa. Iti umuho no ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Iti nyankupon e mau a ufufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. A ufufro no disanye ma mikinka eniji ewo. Ninyina beba wabrabum. Na ebesi bonsamu nyuma no nyina nemu amani pe nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso moment fan hyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede if onu ne suafo mpo ne onam odru ba bi no a ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi su se ewo mse me na mafrɛ mu a mudi mechi die osu mu hwe ne me ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsimi su wati fifra ma yesu nti bi Uye unyo besin ko heaven. Yesu catch on playing. We Matthew chapter 18, 1 to 3. Ukai Matthew nsempa itidu mwachi na wasi. E donu emuna. E suyafu ono bani. Yesu nchaybe kase. Wain. E no kesie pa. E wosura hima imuho. Ne Yesu frabo frebidi no. Ebe jina wumfimfi. E no kase. Nukre misimu se. Munani. Na mwa nani na mwa nyese emofra muntu mi enche ni nyankopon ahenie no mu. Adwen sakra ho asem na na okanchire omo. Se mwa nani na mwa nyete se emofra, mwa mi anwo mo fufra. Muntu mi ko heavy mani nye yi o. Wenya nsisa, wuduru heavy gate ya nyiska ni ade chiro. Eya change life, transform life. Eno na ebie gate no ma wukom. Eti se wabra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane amane menyina na no pe obetue pagu ani ahwe Calvary. Na waka kire Nyankopon si Nyankopon hu medi bonye ni mobo. Nyamedo ebeba abehye wakoma mo honhon kronkron no obehwe nyamedo agu akoma mo. Nti de de ko heaven no ni tietia ne tintin nyina ni se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa wo ho ehie nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne waye obi ho sin papa ahwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu se waye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayifo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwe no
Na wo ye ne papa Bible si be ye nyasrama na kuma na ye dindindin no be nane no aka se ah de mi ye nye no asakra. Watamfo mpo Bible si si come de wa ye ma osio no me come de wa ye ma aduane ni. Adwen sakra no no. Bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem agu udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho wadwen sakra no ye correct why. E wo so ko Calvary na uji papa no pay se ne be nyankopon adum se base wo kan wani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wu na minim se heaven ameye de mekro be bia obi ameye mo mpae ne pejo ni hwe Calvary ne kan chire nyankopon se omoa se ne be obenya evidence pa inyina so pa echire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boye good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetum do akọ heaven accept a change and transform life. A radio crum crum da wasipa. Se ene udi wasema maye. E bom paye maye tifu nyina se ubi biara insanu kre hunku dia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kene ni gusu anu adriji mradi. Empari enwo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni enipana ye. Ubi biara okane boni en washe embo se. Uye no kwa fo ni tini ni so diye mboni beche. Nye nunkon, ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domrosu, umu tumia. E chinye fri bone hon, rade. Fama ye tiye fwa, omo sakro oma jinyina. Ma wadumu tumi nwa hon di e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa ya sakra ya ajini. Rade ye dawase, se we tiye. We yesu demo na ye bompaye. Amen. My number is 0244 0244 938 938 se se wuni munyamio uni munyamio amani ebetumi ato se wo yohutini ana se wo ye de bonyeni a amani ebetumi ato Peter ngoma edi nkan ne 9 mekan ejichemu dumienu ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu gya aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade fufuro bi te se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye Kristo amani hunu no fafafo no mo ma mo aninye na se wo yi ne ni mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo Kristo di ntia enhyira ne mo. If say ni monyam eni nyankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agidifo ho se wesi ejina se bibia ebone bia one tunkwanta wapai bibia ebon samsemu biara enya de a odebe fore fore ho if say wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ don peso be wa betu na ejina fie na okontokwa na wo hwe wo yire. Na udidi umate mana kore di nini mami atem. Debi, usho hui ye pa. Ti wasise base Yesu nti. Uti uhufri bone huwa. Emfa huwa mania ebetuo. Emani haukra. Enu wasine tufu se. Krofu omu sakra endi. Omu di boni ti se edwiane. Omu di sirati se nkunu ume niaje. Di boni ne niaje. Na mamu umu bi enhunu amani se udifuo. Ana uwifo, ana odibonyefo, ana osempefo ebinimu nsemumu. Na se wuhua manise wu Kristo niya, hallelujah. Omeneni e ungu. Na manonshe unyankupwe ni monyam e wudinu mu. Itinu oshe asumafono, bro muko kanse mpano. Musu umeni jisi, ii mpredi kaye, nyesi bie ko fa ubi yire anansi yeko ye boni Yesu nti enye kaye mpre. They felt proud to be identified with Christ. Onuwa ye dine chino, oba ye boni bakukure nini honsu una mani uwiya si papa papa. Kusisi ye dine se mremudu ya so bon mremudu ye. E dise ya ye dine chino,
Say yehu amane a Bible say mane haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So hwe huruo eba ne wasakra ne ne won sakra yeso. Na se ba se idru

0: a senior and what time for. Nkanka so kwa ye so fo na o kandi fo na ko fa din tu so di fo na twe do ma di wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ye ho asem nkyre nipa no de bia wa ware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na wo ka ho asem we are senior no ho tamfo o boabo nipa no nyina no akwa koguja enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fueni ho ayi be free hakosro do ha if de de gene free ye na yemba ya de gene ebesa de akro obetumi apeni a opebia na penyame so ka it is how your town for o sina yen de hallelujah
1: amen
0: yemma ya yebuo no wo soro e hono munsu na ye charge nkwa wo ni ewrade yesu kristo hallelujah aw be sechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no menyina se ahye na se no ye dey etie ewrade yesu kristo be wi ase no onim se o man bi o ha efre ne heaven tin insem pa wo kenyina so se ya de a no wo de wadwen ac nyame so se sakra oba dwamanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se ko menko ye boni bio Papa no da subura ho mfie dua sanwotwe no osane yade osikɔ menkɔye bɔne bio enye adifo a ɔmo sie sɛ ɔmo ya yare safo me ehe na ɔmo ka bɔne ho asɛ enti yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm na ɔbɛka ye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ɛbɛ ɔmbɛ sakra na ɔma kɔ heaven mebɛ sɛ medo kɔ yohana asɛmpa ne tinsia ne ehwɛ enye me bia ɛkɔ so wo ho Ebra you for no dinechi na yesu ye pano no de biane banu mani agi no mu di dini adesa ofa ha no musa no na yesu su onim ne manyina edi se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa no tin se ose na wo se no se ene esenchre ne eben ena wo ye ne ehu ne agiwadi ede na wo yo ye agyanum di mana esre so se de watwero se oma won pano frisuru di Na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se. Enye mo se no ma mo pa no efri soro no. O ma mo nokre pa no a efri soro no. A wo kan enjiche mu yenkosro kakra na watini ampese mi no kana si ye. Enche ma di onu mi enu o se ade chi ye no nkrofu ku a. O gina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa ne suafo no komu no. Nanso Yesu anka ne suafo no ho anko kudo no mu. Esuafo no nku ne koye. Enso akodo foforo firi Tiberia efa fa kon urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofuku no hu se Yesu ni ho na nesuafo no nsu ni ho no wonso ekɔ akodo no mu na oba Capernaum behwehwe Yesu na ohu no no ose na ohu no ohu no pune gya na ose ni se rabbi da ben na oba ha na Yesu bua se won se nokre nokre me se mo se enye se mu hu nse nkyere ni enti na mohwehwe me se mu di panu no bi entra ene nipa ti wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su di nkoa na mope oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie eno nkoa na mohwehwe akira kwai Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa mama dada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi eja ye na ya na ye ase aduane e di ni nyina ase mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba ndi be mama no na ɔno na agye nyankopɔn asɔ nano ɛna wɔse ne sɛ ɛdi na yɛnyɛ ya yɛ nyankopɔn nwuma yesu bua se wɔn sɛ yɛ ne nyankopɔn adwuma sɛ mobɛgye deɛ ɔsoma no na adie hallelujah ɛti wo kan fi nkyima aduana nso ɔse nokorɛ nokorɛ me se mo sɛ deɛ ɔgye die no wɔ daa nkwa me ne nkwa paa no no mo agya no mu di ma na ɛserɛ so no ɔwuwui yɛ ne pa no a ɛsiane firi soro ba na onipa ani bi na wɔanwu nyame asɛm Hallelujah.
1: Amen.
0: Nkyerɛkyerɛ papa. Ade ebetumi ate wo firi bɔne ho na bɔne ate afiri wo ho. Asɛm a maka kyerɛ mu nti mo ho anya afi. Awurade mede w'asɛm asie makoma no manyɛ bɔne antia wo. Nyame asɛm papa no, ɔse mo nie no bi na mo anyɛ dɛn mo anwu. Me ne pa no a nkwa wɔ mu a mesan me firi soro me baayɛ no. Obi di pa no yi bi a ɔbɛtena ase daa. Hallelujah. Na pa no a mede bɛma wiase nkwa ne me honam. Jese washa se chirechire won. Enchirechire ni muidu. Inti nipa nonsi omu mpe nchirechire sa. Omu pe nyamsime kase. Ene ube tu kwa waware nkosu. Ujwa nkosu. Pastor preach on. Prophet preach on. Na yesu nsusu. Nyese sa motivational messages. Sino ni unemu diye nkwa. Ochire won kwa ombe tu miyafasu. Ome nya nkwa. Ome jai boni. Nesa temu dedura. Ome nya hevi yako. Iti babu mayeti asiese. Yuda fono ye. Akasa kasa womuse. Ebeye den. Enu yi betu medine hunam ama yedi. Eye umu masmane ye. Very deep. Numu ntiasi. Ombe kwa ni nche bisa nse popo. Pa enti ase chirechire mumsu no emse mwedie hu de odi ne honam no onum ni moja no wodankwa na menyane no da edie chire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa de odi me honam no onum mi moja no tena mi mu na mensu mi tena ni mu se de agya oti ase no suma me na agya no nti meti ase no sansu na de odi me honam no nso minti obetna ase ye ni pa no a efri suru sane baaye no enti se de moja no die no wuye no de odi pa no ibetna ase da o chirechire kapenio shea de mu no e no kan ye no ebra odi san chirechire no baaye ne siye chemadu siano iti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye hwan e no betumi ati nyamsem we aw de won kanyamsem a beshe nipo nkran kakra okanyam sema menyinya ye ni musa de bia betena boni sa ye honto ye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kiro no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata suni muemu aso se doctor katakata o yare esu muemu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa koma mu menyame asem ne onyamu ntiasi ese ne be obebo brapa na ufri a wonya baby papa akọ utume ntena se ma boni ne wu nko heaven ubi aka kiro wa o da da Yesu ba obefa hotofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den pan na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo yire dada no ai den dodo pere no otumi eti ipa so ti o sa wuntwa pete shi kakra wenu yo hini ya duka o bia o hodi kakra bi gum no we se nyesa asem ye den dodo hone betumi eti no baba ku de obetumi atena ne ho sa se befunu wo so pe wo ya na wa pe bi ichi e ma no kura de so mu wo ye fu ya no mu sa wo garden so ka ho nyina na om de titi asori de om pe heaven akọ wa ho me pa eti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamsema ye fofofo so fu no ka wi ya no no akọda no na wo pe e wa so no mu de se collection ni nyina no dia ma better na ho nya ode enti na suafo no mu piti ye no ka se asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se na suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etu mu sinti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne dia ma nkwa ohunam dia nya hwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie efri ɛno so ne suafo mu pii ɛsa wɔnchi na wɔne no anante bio ɔmo kɔ ne yesu antuhu anka kyerɛ so mu yɛ sɔre paa nyamsɛm na no hyɛ dodo nti mumra ma frɛfrɛm dabi ɛyɛ serious na sɛ wɔpɛ heavy akɔ a wotie asɛm na no wabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pagya nsɛ yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nso na memfa nkyɛ no ana a yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nso mprɛ duɔson ahorɔ sɛ so ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidie m halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛna nnipa pii ti nyamsɛm a na ɔhyia ɔsoana ɔde na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi fo mo nkɔ heaven oko school na se kyerɛkyerɛ wadeɛ nneɛma no nyina fi syllabus wo sɛ ɛdin dodo na wakɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɔhwɛ a deɛ ɛbɛhu ne ɛyɛ papa wo sabɛ fifo tiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔɔ wɔ kristo som mu ɛfiri sɛ ɔmode syllabus bible no ato nkyɛn ɛna ɔmoyɛ nea ɔmopɛ woduru hɔ a wobɛfeli wobɛwe pɔtɔɔ ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi ana obi a wowɔ dɔmpa di w'akyi na dwom no nyinaa kwam na ka dumienu pɛ ne dumi enu so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bi ana nyam se memfra mu de mekan ne ho ani gina mo pese mo kwa ekwan wo fa so koy no mo ko that is a real preacher obi oy serious from heaven aw peni pa ko heaven no no nya sofo a e ma no betumi address ti se Jezebel mo ki kam ano ni moyo so kra di basore enye hwe e ma no nyina nhye trosa na mo nye se enye nyam sem no no u pre ni pa no di wo ko hell fancy search rose forever oh lord that word is settled in heaven so for bien ni hwa obetumi asesa no asase so ha ni nyame agye atom tino osoma vo po chiro makoma roma safo se ntie nua no mbigina yakopo mo bro so mi tumo fo se mo fo mu ni pedue nsi wasa fo de etiase a eye kronkron so yakopo ni a ani mu nyame soma adwene ye den ewo mo nye mo ho se wiase wiase fo okwan fa so siesi ho ye nyina ye wo krom ha ye nim ese obi so ye kristo ni wo di kristo echi a wo ke ka chen se wo ye sa ne ma no a enye wo pedo makwa waso mu nti wo do mu nyina ko hell kanokre no kure no ne mani pa ya this year hallelujah ti yesu bi se dumia no se mo so mo pese mo ko bia na ya re ho ni se omo mo ayire ni pa no ya no mo kase ti ankrofo mo ka tren ni kronkron ye ho asem na so ma no so so o mani agi o mo sire omo mo ebobra kronkron no mo e kanyam se ma tumu di ni pa ko heaven sam mani no bi na John Wesley no mo hunu ye no so mo tumu jinai de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven summary omo manye ne omo gaje mu tram ye kan ne se nia yesu e kan no obi se dumie no se mo so mu be ko bia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e buasin se urade hwan chen eni evekro hallelujah
1: amen
0: una wo da kwan se na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyam somu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se se se won se enye me ena meyi mu dumie ni na momo ba kwa ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no wo ho bio Yesu kanyina no ti ho na kuma senior se ese oye dumie no mo ba ko no ho mo hwe mo huye na potwa ni sabrodi nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wo ti asase nyine ni so na mo nwen na mo sreda na mo nya ho din de adwane afri no ma e beba yi nyine mu na mo akogino ni pa ba ni so wa mompaye no ntumi enya honhom ahode a kwan boni enipa nam so pesika e ma omu okunu no omu fi omu kunu echi e ma omu ni kunu no omu twempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di sa ti bia na mu na bia wo na Yesu aye dai obeto kwan boni enipa fa so pesika esisie eni epo eni sa ne ma nu nyina wo so ye kristo ni wahwe ya obeye sa ne ma nyina bi etro e wo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wenye sika dem so behwe nyame if you say we see a true fool nyina benya wo che fa wo ja e derim ni sofi iti yesu se ye hia osra ho den pa wo ko na ita nye sa yire ni kunku a ho mpa na wo so okobo bo mpa ya obetum de nya adom tumi ni a ho den ni wiase boni atu esete ni wo fa ho nye den entum bi mpa ya na de adom be ba be hye wo mu a wo hu boni obetumi adwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osuro enye wa kono bi o nyamsem nya wa kono bi o wo se preachi radio su papa no atom ompese wo tie na wo bo kwan akọ owu a eni awie wo ko gya enu modem nti bible se monwen amonsreda na monya ho den e di adwane niema abe wiase samre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan boni so hweye wenya ho de wo adwuma mo kristo ni na nipa no che sika ni de memen ho Yesu obetena wo hia mu no wo hia mu no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwakọ de gem na wo ye den na wo hye samre wade wo si yo ka wo to yo adwuma bi a wo ye na sase su na gye dem na ni nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame o mawira emfu onu de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say ye twane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko jire nanim ya sumo no the chenia desire, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew, watch your words. Send me free when you move back. Who can't hear why? Mami, meni du batem na ni tri se brechi de bi eno ye Kristo som. Se me fri wo numa wo ka kire wo kunu, wo ka kire wo yire, wo ka kire wo ma, wo ka kire wo dwuma mufo. Watch. Yesu si hweni ye pa. Watch your actions. Oni ye a wo di wo dwuma mu di wo fie. Hwesane mani nyina ye. Mani nyina anye ade e fri konkro ye ni treni mu. Uhum ma na bobo wani akirikire wo uche mo titi wo msem ni ye keka ka ho na fro ho Kristo ni udifocus ye. Watch your actions, watch your tongue. Tekrema di ni pepi ekọ amani hunu krom mo tire musa ade ketikiti na wo ho bete bete no. Bible say it mo shi kwaye it mo shi kro di ni pepi kwa amani hunu krom. WAT, watch your tongue. See, watch your character. Subanya wumu, ifie ejumamu, watch your heart. Hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa heavy, se ube kwa hello, ijina wakumasu. Ti hewakume ye wai. Kura wakuma, esen diye udisiye nina. Imune mkwe difreyede, ifriba. Bibia beba wa kuma mwa enye kronkron, enye treno. Ye makwa manentina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edin kain. 89, iti chemo en son. Chemo dun soni dun wache. Wase ebrene drisa ate mufra siye nyanko ponfie. Na se efri yen su kania. Krofo de bi omo bompa ye no omo chine kom no omo kinka Bible no omo kenyam sem no omo ye kronkron no omo ye trene nyam ye temo no wasi omo sune bede besha siye free ne se free yen su kania ebe yue wa won ti nyanko pansem panu say na se eh jeso beju oni patrene ya ehina de onferi o nyanko pone o di boye ni bejina eh question se mu idu papa papa papa papa uti se wia si mu ne man koyi nyamiso asisi bebi e frɛ ne heaven wonia daje kura di sisi e ho kɔ heaven aso na wo kɔ a wo nkɔ ne ebetumi akyerɛkyerɛ nyamsem papa ne wo betena bɔne mu ɛno no ani gye ho. The Bible say atemwo no eba e wo pon akyi se e free yen so kane e be free wo a wo nti nyankopɔ asɛm pa no sɛ na sɛ e den so obɛgye oni patre ne e hi ɛna de ɔmfɛre onyankopɔ no de bɔye ni ebegyina. Nti nsu wana uhunu amani ya sedi nyanko pompe no enfa wankura enshe ninsa. So obwa deno kwa fo wapapa yemo. Enisi obo hu. Ya usori afa hushe nyanko ponsa na kase irade buwame. Wa mwami ya mino obwa fobia. Adum no mani noso. Tumi no mani noso. Ahwade no mani noso. Se nebe ya mitu miye dimku ni mwoboni bonsamni wiasi so. Nese basi uwoba no po. Ebe wiyo. Ebe nyumre. Bana jude siyo mo. Misu mitu miye aniwo ababetina. Edida inyeweye. Matthew chapter 24 verse 36. Na sedye nuwa nanu yeye no. Sansu ni unipabano babede. Ebeye. E na edi nsire ni modidi ino numu ye no ware ino ma. Awadie di kosi da. Nuwa sheni adakan mo. Wemhudi kosi se insube fa unye na koye. Wasi saa pepe epe. Ijane eba. Before you pay, we are see a co. Bro, we share dance on me a tin. Oh, football park, no me hey. Oh, we boss and see we saw me. We were born on that. Yes, in yes, Sudoku, say, Wano. Be funny, Mako now, more Macadin in Ababa, woman, no more day. No more shesro. Since you see what she might be a name, you know, see in Timon. If you say Munimu da Qua, Mura Bede, a beba. Baby, I will be an mom pie. Tu akuma mna bompae bibia ebone wo abra bombia no yesu moja da so ehohro bone ka kire no na kire rade se rade hu memobɔ te me ho fride entin nyina ho wonju kobo be chokwa rade tumfo yi hyɛ wo bebre bompae de etiefo nyina hyɛ wo nsa ne yankopon bibia ra wate asem no wate ase no sakra hunu mobɔ na fa ne bone kye no se ne wa hyɛ bɔ no wo yesu kristo de mo
1: amen
0: ya wo tie nso a wo ntia se rade man ntia se kozi se etiefo nyina be nyankwa osiesia mani pe nyina no rade de obi a hyɛ wo nsa tre wo nsa na boye de bedie ni ne benom ne ebeda urade ma yensanka na ni nyina mu nso ne hwehwe wa kira kwan wo yesu din mu na ye bompae amen de gidi pase nyankopon na adum so ehira bebre won sema utie so wasim bisebia na bibia kire wa dwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938217 0244 938217 wo pensa betumi ho
2: deeper life I sorry be a bell or so for hono here more bit me and boy open so home so bit me about Makati Hill on I office so yami shall be brave so I ask so a man. Drunk count in what you see demo.

e Calvary no ene die mbe ko heaven eti ahobrasie hu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omo ye nya twemfo pa ne boyefo omo titi asori demo na bible si se sofo hu anyame hu eti asutwe kese pa da ho a okotremu eje mu ensio a wunye bida ti na ebra ye wie sadi sua no ni ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omo weni daso omo ya ho tofo omo weni daso awo musiesi omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yenso ye ntiwiase enhu yen efise enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na enim sesie oyi ne ho adi a ye beye se ono efise ebehu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ani dasoe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ni dasoe se ope heaven akono se ni pakro no eti ne ho firi bone ho oti ne ho fi bonsam ho oti ne ho fi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bise weni daso se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven ye o maybe ni be bia onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu mayeti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena uwususo eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa, eye da nijie, da ahuto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. We drew heaven one day. A mania wa fa mu mfie wa ha wa asase so no won kai ba ko kra. Eti eye ade e hu hia pa se odasani bia wo asase so a dwen heaven ho. Ebi se nyame asem na aka utwe mutan a heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a obefa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebi se wasiesie bia na manipa senka yemfiri sasase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne ka ne musuo nyina we na ka yemra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo kọ ho a en uduru ho anye se bia wo kwa kọtena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani agye e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie wo anadwo emrepam o mreboni mo o mu di nechi o mu na o mu kwa kọtena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Oka efi nchemudu bakuna, osi nyankupa duma, wadi, osi nyankupa duma, edi enkwajie, ebame ni penyi nano, e yineho, e yeni yen. Sa ya pa musubo, eni wiasi ya konoa, yemfa ajrimutie, eni treni ino nyamsumpa, entine wiasi imu, entwen onyankopon kese ene ya jim kwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani monyam ahoyie ona na ode ne ho eman